Румунгун хацар юуга толгой сэлгэндин амна мэж тохой замдан эмэй юуга тожо зондн самэж атан сэлгэнгийн усар унлан ангай даван дэмсгэл задлан хой заяны тулдан цойсон өсли хонгор хөлгөллээ Шамрын шар тохой тарлан шавар хэлсэн шавхан байж өвчийн таван харууд үсрэгэн хөсөн хэлсэн хөнгөлөн байж Жаргалын дээдийг эдлэн химээн жавар жарах хоног сойсон Найзын сайн тэ өчрөн химээн

зо өрөгт зүхватар танда баттар шисэн. Өршөндэй хэн дэвэн гэдэг тогтнох. Онцгой дүрэн эрхт